je pala na Himalaju. Teletabisi plešu u raju i kokoši laju. Laseri svijetle na tehno partiju, koljemo pjetle, pijemo rakiju, kriješnici svijetle, zmajevi lete.

pjesme od Thompsona, magazina Škore, nemam sluha, pjevam kojole, djevojke me vole, zato jer sam gangsta, kad me vide, ostanu bez teksta, jer i babe kod frizera znaju da ova pjesma je ekstra. Remek djelo hrvatske glazbe, kad sam bio mali slušao sam gazde, barune i leteći odred, alternativa mi neće doć na pogreb, jer oni su tako čisti kao originalni američki viski, vole Kunderu i Bukovskog, najdraži slikar im je Kandinski, meni je draži Jamie Oliver, kad juhu od šparoga prolije, mora se kuhati nova juha, a pogodi ko je novi kuhar, kuhača je došla u moje ruke, za večeru je

Violento porque atenta al cuerpo, hermosura, belleza, fe.

0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Još jedan.
2: 3, 4, sad. Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
3: Carmen, bez vise se
4: deriš. Šta? Idem si ja.

sećaš, da li još pamtiš moj glas?

0: sranje, jebo žednu djecu Afrike.
1: Vrijeme kad rasladni uređaj taj život znači. Vrijeme kad smrtna toplina i svega živog zrači.
0: A sunčane cvike su štitovi, a ne šminka. Pitaš me kako sam, još uvijek mi krv curi iz nosa bez razloga. Imam duhove

ugravirao nešto vječno i u tome čar. I znate šta? Rađa je bio u pravu. Ovo je kolovo, slušate drugog, preko još jednog nebuovog, velikog bljeska, Big Banga. Još jednom, sve

0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U Surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u Surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Još jedan.
2: Još jedan.
3: Još
4: jedan. Tri, četiri, sad.
3: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
5: Carmen, bez veze se deriš.
6: Šta? Derim se.

Možda ih nikad nisam.

straight.